0: nyame honhom timu mu ye fra e mabunu ne nyina afɛ sadia demonstration ye yana ha ekyire mpani
1: ari ngo ye bema dio
2: Yeah,
3: love us all.